0: Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth. Sie bringt ihr Jesus und damit die Freude. Wir beten für all jene, die den Herrn noch nicht kennengelernt haben. Eine Betrachtung aus einer Botschaft, liebe Kinder, betet für diejenigen, die meinen Sohn noch nicht kennen. Seid die ausgestreckten Hände für diejenigen, die meinen Sohn suchen.
1: Il secondo mistero gioioso, la visitazione. Maria visita sua cugina Elisabetta, portando Gesù nel suo grembo e recando gioia e aiuto. L'intenzione della Madonna per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Cari figli, pregate insieme a me per coloro che non conoscono l'amore di mio figlio. Aprite i vostri cuori e siate le mani tese di mio figlio verso coloro che lo cercano.
2: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę, niosąc Jezusa pod swoim sercem oraz przenosząc radość i pomoc. Intencja Matki Bożej za tych, którzy nie poznali miłości Boga. Drogie dzieci, módlcie się razem ze mną za tych, którzy nie znają miłości mojego Syna. Otwórzcie wasze serca i bądźcie wyciągniętymi rękami mojego Syna dla tych, którzy Go szukają.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матко Божа, молися за нас грішних, зараз і в час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матко Божа, молися за нас грішних,
3: зараз і в час смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матко Божа, молися за нас грішних, зараз і в час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матко Божа, молися за нас грішних, зараз і в час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матко Божа, молися за нас грішних, зараз і в час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матко Божа, молися за нас грішних, зараз і в час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матко Божа, молися за нас грішних, зараз і в час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна,

0: Carissimi fratelli sacerdoti, benediciamo tutti insieme, prostegniamo nasze ruki na svih vjernih, jaki zibrali sa vcu nić na cij svjatoj gori.
1: Der anwesende Bischof lädt die anderen Priester dazu ein, die Arme auszustrecken und den Segen zu erteilen.
0: Otče nebesni, через заступництво пречистої Діви Марії, нашої небесної мами, даруй нам Твоє благословіння на цю ніч, на завтрашній день, щоб ми щасливо повернулися до наших домівок і завтра знову прийшли після доброї цілоденної молитви. Dominus vobiscum et cum
1: sie. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Geht hin in Frieden, Dank sei Gott, dem Herrn.
2: Amen.